0: Này thế này thế trước trước cho ra tôi thang đi thông không cái phải đi còn tôi ra sắp phim này sắp tôi không còn tôi có này gọi là hello
1: Hello.
0: đi bộ cả hâm làm sao có
1: Anh đang mơ thì thấy trong ngủ.
0: đồ xin mừng cái đấy mừng khé
1: Ta không mong nó để bà mặt ta.
0: mono
1: Đây.
0: nè đồ bộ là chắc mừng khả năng này sẽ đi
1: Tại sao có gần cho mình.
0: mono rồi cho nên bộ là chắc mừng
1: À bố tôi có cái gì mà tôi bảo gần nó chứ phân tăng rất tập ta.
0: Jadi batang syak kena ada nanya. Do do. Belai hambai. Kau duduk di kereng mah bagi. Aku mungka takuk monus. Rucap mungka nana hini kaherka. Takuk mono ranjuni. Jadi batang sya. Jadi siapa no tang sya kena ada hini. Kau kena lainnya. Oh kena tu tu rucap mungka kelayo. Oh rucap mung. Neng kena tu zaga nana tejo tu kena itu nama dekijing show. Nerokoh. Oh rucap mung no. Kena tu zaga nana.

0: Phải điều giờ đó có tôi kia sắc này sao tôi có tôi có. Hello.
1: Hello, Madam Thị Phật Kham, ông Maharani Niraju.
0: Đó, bố được chắc ông khả năng này.
1: Tôi kênh hôn kê kê nà rì, nì ông ở Azi mê rì dìn đà gì mê sẽ hữu kì hình bàn hùng được sắp mạnh.
0: Tôi sẽ sửa sửa kê sạch đi tạc hụt.
1: Kê nà rì nì, tôi kênh hôn kê kê nà rì đô. Kê? Bisaman kok thay kê, Azi mê rì dìn đà gì mê sẽ hữu kì hình bàn hùng được sắp mạnh.
0: Azi mê rì dìn đà gì mê. Đó. Bây giờ hôm bay cũng tụt tích rừng mà bạn.
1: Bay.
0: Ào, kia bông ca, ta không ra chú. Khi là đi tàu kia này là chạp bông ca nó nấy nấy cơ hở ca. Này nấy, tông ca cái ăn khả nà rừng này.